مراد و حسن برمید خوندی شد و اون سود بیمک فیرم اجد و چاک دیگل بیمک دیل بنیه هر بازی با دار با چاک مراد و حسن.